0: ҳое ки муаллиф барои истифода пешниҳод кардааст ба форси забонон, баъзе номҳое мушоҳида мешаванд, ки аз исм дида бештар ба сифат такя мекунанд, яъне покдоман, нексиришт. Оё ин гуна вожаҳоро ҳамчун ном эътироф кардан дуруст аст, устод, ва истифодааш дар номгузорӣ ғалат нест?
1: Не, не, чи дуруст аст, ин дар забон як қоида аст. масалан ба исм табдил ёфтани сифат шумо бояд хуб донед ва ҳамин дар ҳамин ҳолате ки номгузорӣ мешавад ҳамон сифат ба исм табдил меёбад яъне мумкин аст ягон ҷои вай надорад
0: яъне чун мо медонем ки номи зебо ними ҳусн аст оё ҳамин вожаҳо ба ном мечаспанд устод
1: албатта албатта мечаспанд ҳамаи номҳо нисбӣ ҳастанд агар шумо таърихи номҳоро бинед ҳамин номҳо аз куҷое омадаанд ё як ривоят аст ё як сифат аст бештар сифат аст бинед агар ҳамин ба ҳамин вожаи рустам агар муроҷиат кунед ҳамоно вақте ки шумо рустам мегӯед хусусиятҳои сифати ин ном пеши назар меояд қаҳрамон ҷасур бинед на қаҳрамон ном ҳаст ку охир ҷасур ном ҳаст ку охир
0: бале ино як андоза тафовут доранд
1: устод
0: ино як часпоиш як
1: наздикӣ ино номҳои содаи тоҷикӣ ҳастанд вале вақте ки масалан номҳои сифатӣ пайдо мешаванд ҳамин номҳо дуруст аст дуруст ба назар мерасад ҳеч мушкилӣ надорад
0: инҷо аз рустам гуфтед устод ки масалан ба хотири шояд шабоҳат доштан ба паҳлавонии рустам ба бузургии рустам фарзандонро номгузорӣ мекунанд имрӯз ҳам ҳамин чиз муд аст устод ки бештар бо номи шахсони машҳур фарзандонро номгузорӣ мекунанд чи филмҳо бошад чи асарҳо бошад ин аз кадом ҷиҳат хуб аст устод ва чӣ бадӣ дорад
1: ман фикр мекунам ки агар дар бораи ҳамин фарз кардем шоҳномаи фирдавсӣ мо ҳамагӣ ду ё сета филм дорем бинед рустам ва сӯроб достони рустам ва достони сиёвуш дигар мо ягон филми дигар аз шоҳнома надорем шоҳнома чор ҷилд аст ду ҷилди он қисмати ривоятӣ мегӯянд ҳоло дигар қисмати ривоятӣ нест он қисмати таърихӣ аст масалан кайқубоду кайхусрау лӯҳроспу ҷамшеду инҳо шахсиятҳои таърихӣ анд инҳо дигар ривоятӣ нестанд яъне ҳамин чор ҷилди ҳамон хусусиятҳои таърихӣ дорад агар дар бораи ҳар як кадоми онҳо ҳамин гуна филмҳо шавад ва мардум ҳамонҳоро дида фарзандони худро номгузорӣ кунанд барои чӣ масалан лӯҳросп гузошта намешавад барои чӣ масалан ковус бисёр кам дида мешавад барои он ки мардуми тоҷик аз таърихи миллии худ бехабаранд таърихи миллӣ ман дар назар дорам таърихи умумии фарҳангиу чӣ не таърихи миллӣ таърихе ки фақат ба мардуми тоҷик иртибот дорад ҳамин қаҳрамонҳои миллии мо инҳо аз худи мо ҳастанд аз ягон каси дигар нестанд имрӯз бинед агар ба ҳамин торнамо дароед агар дароед аксарияти халқҳои дигари ҳамин ҳамсоягони мо қаҳрамонҳои моро аз худ карда истоданд бинед томирис қазоқ шудааст томирис масалан а як сакоӣ буд баъд аввалан ки ҳамун қиссаи куштани куруши кабир аз тарафи томирис я аз тарафи масалан томирису сакоиҳо ин афсона аст ин ба воқеият дуруст намеояд лекин ҳамин як гирифтан қаҳрамони халқи қазоқ гуфта масалан чанд чӣ филм баровардан мо наметавонем масалан ҳамин гуна филмҳо созем ва ба мардум исбот кунем ки инҳо қаҳрамонҳои миллии мо ҳастанд
0: бале воқеан
1: аз ин нуқтаи назар филмҳо хеле таъсирбахш мешаванд зуд ба мағзи мардум ба мағзи махсусан ба мағзи наврасон мерасад вале мо мутаассифона дар соҳаи синамоу дар соҳаи масалан филмҳои барои кӯдакон бештар мо ин филмҳоро аз халқҳои дигар мегирем ин аз филмҳои туркӣ ҳинди русӣ дигарро мо худамон ин гуна филмҳоро надорем бояд ҳаминоро бештар кунем ки мардуми мо тавонад мардуми мо агар таърихи худро шиносад мардуми мо хеле мардуми фарҳангӣ аст зуд ба ҳамон асли воқеа пай мебарад зуд ба ҳамон дурустии ҳамон فکر پای میبرد و نام ملی خود رو انتخاب میکند.
0: سلامت باشه، تشکر زیاد استاد و امیدوارم که این اقدام عالیه که راهبر معظم کشور ما محترم امام علی رحمان دایر نمودند، گذرانیدند و تقسیم کردن شاهنامه به هر یک خاندان تاجیک، اگر محک اساسی آن را آگاه گشتن مردم از فرهنگ و تمدن تاریخ ملت خود باشد و به این واسطه تقویت دادن خودشناسی و هویت ملی باشد و از جانب دیگر طور شما افزودید خیلی تاثیر مؤثر خواهد گذاشت در تقویت نامهای ملی تاجیک که شما هم اینجا افزودید استاد. خیلی نامهای زیبای هستند که واقعا دلنشینند، مثلا سیاوش، سهراب، رستم، تحمینا، گردآفرید، یعنی همه اینها نه تنها با تینن دلاور و قهرمان و پاکتینت و دلیر و وطن دوستند، بلکه یعنی ظاهر نامشون هم زیبا است، دلنشین است که هر خواننده رو میتواند که مؤثر کند و به هر خواننده تأثیر ببخشد و همچنین دایر گشتن آزمون شاهنامه خونی.
1: بله.
0: یعنی شما خوبتر میدونید شما استاد که یعنی اگر ما پس این آزمون را دیده توانیم واقعا یک دنیای هست تصور نشونده. یعنی کتاب را تقسیم کردند و این کتاب نباید که همین خیل پوشیده موند و آزمون دایر کردند، توسمند گردانیدن مردم که ورق بزنند بخوانند و میتوان امید بس استاد که حتما این نام ها هم در ذهن مردم با مطالعه داستان ها خواهد نشست.
1: یعنی خوندن و اساسا خوندن، دنیا از کتابخانه رنگ میگیرد، شخص هم از کتابخانه رنگ میگیرد و شما بینید من همین در بین 5-7 سال اخیر همین فروغ سوپی دانایی، همین فروغ سوپی دانایی اصلا از دعوت فرهنگیان تاجیک برای معین کردن کتابخانه سال، یعنی خواننده بهترین سال، یعنی کسی که زیاد کتاب خوانده است، از همین آغاز شد و انا با دستگیری پیشوای ملت بینید فروغ سوپی دانایی است. حالا چندین آزمون ها است، شخصی که از همه زیاد اثر پیشوای ملت رو میداند، یا اینکه آزمونی شهری من حالا رفته ایستاده است، درباره تاریخ هم همین گونه آزمون ها و همین من همین شاهنامه خونی که اینها همه در مجموع اگر ما گیریم این یک سلی هست که باید جهانبینی مردم ما و مخصوصا جوانان رو دیگر کند. ما هرچی زودتر باید از جهانبینی تاریکی مثلا غیر علمی به جهانبینی علمی رو بیاریم. ما در هر یک حادثه، در هر یک عنصر باید عنصر رشد رو بینیم و نکبین باشیم و همین قهرمان هایی که ما از طرف اهل نامگذاری میشن میگیرن، اینها بیشتر خصوصیت نگبینی دارن. اینها اگر شما همون داستان های شاهنامه را خونده باشید، من میدونم که شما در این موضوع بسیار فعال هم هستید، همه اونها خصوصیت نگبینی دارد، خصوصیت راستکاری دارد، از همه اساسی خصوصیت میهن پرستی دارد.
0: بله واقعا، و خدا کند که مردم به همین گونه اثرها و به همین گونه فیلم های ملی توجه ظاهر نمایند و پیروی کنند. اگرچه امروز متاسفانه ما پیشتر افزودیم که تکیه میکنند به نامگذاری، یعنی به شخصیت های مشهور و به واسطه اون هنرمندانی که از توسط فیلم های خارجی بیشتر میشناسند نامگذاری میکنند، که این هم یک درد است که یک موضوع علاهیده میتواند باشد و استاد چون گفتند نکبین باید بود و ما هم با همین نکبینی اینجا برنامه خود را انتها میبخشیم. سری اون موضوع حرف نمیزنیم که چرا امروز به فیلم های خارجی زیادتر توجه است، البته از جانب بعضی ساکنان، و امید میبندیم که چون امروز شاهنامه بی‌زوال حکیم فردوسی طوسی در خاندان هر کدام ما جای دارد و من اطمینان دارم که ورق گردانیده میشود، صحیفه گردانی میشود، مطالعه میگردد و باور دارم که فروغ همین شاهنامه بی‌زوال، هستی همین کتاب بی‌نظیر و ناتکرار در خاندان ما احساس خودشناسی را نیز جوش میزناند و محض همین احساس محبت ما را نسبت به زبان بر این مقدسات با ارزش خودش کامل میکند و نامگذاری های ملی ما نیز در سطح اعلی میرسند، یعنی روش خود را مکمل میکنند، درست میشوند و دیگر ما از غلط بودن نامگذاری ها صحبت نخواهیم کرد. خاطرسان میشویم شنونده های عزیز که امروز در مهمانی ما حضور داشتند استاد پروفسور دکتر علم های فیلولوژی سیف الدین نظرزاده. بار دیگر اسوری سپاس میکنیم استاد از شما برای اندیشه های جالب.
1: در جهان سپاس. سلامت باشید.
0: در همجا میرسیم سامیونی عزیز با انتهای برنامه فساعت کلام. خاطرسان میشویم که خدمت شما بوده محرر فرزانه محمدی و کارگردان اصحاب یوسف. تا درودهای دیگر با موج رادیوی تاجیکستان بودن را فراموش نکنید. بهترین برنامه ها را روی این موج خواهد شنید. خیر.

0: Байни Донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон ва Донишкадаи захираҳои об, муҳити зист ва тандурустии Донишгоҳи Созмони Милали Муттаҳид шартномаи ҳусни тафоҳум ба имзо расонида шуд. Тибқи муқаррароти тафоҳумнома, ҷонибҳо метавонанд дар самтҳои мубодилаи омӯзгорону донишҷӯён, татбиқи барномаҳои муштараки илмии таҳқиқотӣ, баргузор намудани конференсияву форумҳои байналмилалӣ, омодасозии кадрҳои илмӣ, таҳияи лоиҳаҳои муштарак оид ба ҳифзи муҳити зист ва идоракунии устувори захираҳои об, инчунин машғулияти такмили ихтисос ва барномаҳои инноватсионӣ ҳамкорӣ намоянд. شما ادامه برنامه اقتصاد و مالیه را از رادیوی تاجیکستان میشنوید. روز 26 می سال روان در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه مراسم افتتاحی کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند آید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برگزار کردید. آن در دایره روند آب دوشنبه دایر شده، نمایندگان جامعه جهانی را برای بررسی مسئله های مبرم روزنامه جهانی آب متحد نمود. مراسم افتتاح کنفرانس در مجمع کاخ سامان برگزار گردیده، در آن هیئت های بلندپایه دولت های اعضای سازمان ملل متحد، نمایندگان ساختارهای سازمان ملل متحد، سازمان های بین المللی و منطقوی، مؤسسه های مالیوی بین المللی، корпус дипломатӣ, доираҳои илмӣ ва академӣ, бахши хусусӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, созмонҳои ҷавонон ва занон, инчунин дигар шарикони рушд иштирок намуданд. Коршиноси масоили иқтисодӣ Амин Одиназода андешаҳои худро дар ин маврид ва оид ба вобастагии обу иқтисод чунин иброз дошт.
1: Кишвари мо дорои иқтидор ва захираҳои обӣ аст ва имрӯз дар кишвари мо зиёда аз 13 ҳазор кубометр хуби бузург маълум мекунад ва дар дораи تقریبا 60 درصدی خوی بسوی مرکزی اما نو و بسازی روز از 5 تا 6 درصد این زخیرهای عمومی در کشور همه مریض استفاده قرار داده میشن بنابرای بو نظر داشت اون که تاجیکستان هم یک شبوسکور اساسی در سمت مسائل مربوط به در این سمت خود هم مشکلات وجود داره بنابرای جلب جامعه جهانی بررسی دریافت راه حل مشکلات با مسائل آب خصوصا که در دوره جوابلی مسکو بررسی شدن و فکر میکنم در آینده برای استفاده سمانانو ای زخیر آقای برای پیشگیری

0: муҳим,
1: барномаҳои ҷолиб,
0: мусиқии дӯстдошта,
1: ҳама дар як мавҷ.
0: Радиои Тоҷикистон,
1: садои имрӯз дар ҳар хонадон.
0: 104.7 FM, 104.7
2: FM. 104.7 FM, Радиои Тоҷикистон, садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
3: ای یادهای من، ای شعله های سرکش قلبی پر از میهن، آن هم نشین گم شده را جستجو کنی و از یادهای رفته با او گفتگو کنی. یاد روزگار شیری، تقدیم از رادیوی تاجیکستان.

0: муносибатҳои байналмилалии Тоҷикистон.
1: Таблиғи сиёсати хориҷии мамлакат.
0: Саҳми Тоҷикистон дар созмонҳои байналмилалӣ.
1: Дар барномаи таҳлилии Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон.
2: салом шунавандагони гиромӣ. Дар барномаи имрӯза мавзӯи ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳон аз ташаббусҳои президенти Тоҷикистон оид ба обро дар ҳошияи баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 пайгирӣ хоҳем кард. моро ҳамроҳӣ намоед. конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид ва шарикони байналмилалӣ ташкил карда шудааст. баргузори ин ҳамоиши байналмилалӣ идомаи мантиқии ташаббусҳои пайгиронаи ҷаҳонии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти дипломатияи об ва идоракунии устувори захираи обӣ мебошад, ки аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ дастгирии васеъ пайдо намуданд. он дар доираи раванди оби душанбе баргузор шуда, намояндагони давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ, ниёдҳои молиявӣ, марказҳои илмӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро барои баррасии масъалаҳои калидии амнияти об ва устувории иқлим ҷамъ овардааст. масъалаи дастрасӣ ба захираҳои обӣ ба масъалаҳои амнияти давлат ва минтақа таъсири худро расонида, яке аз мушкилиҳое мебошад, ки эҳтимолияти баланди хавфи сар задани низоҳои байнидавлатиро пеш овардааст. муноқиша ва низоҳои байниқавмӣ, байнидавлатӣ ва байни миллатҳо вобаста ба об воқеиятест, ки роҳандозии ҳамкориҳои самарабахшро дар самти дипломатияи об тақозо менамояд. тибқи таҳлилҳои олимон дар ҷаҳон дар 50 соли охир 507 муноқиша маҳз бо сабаби дастрасӣ ба об рух дода, 21 тои онҳо ба задухурдҳои рӯирости ҳарбӣ оварда расонидаанд. эҳтимолияти баланди шиддат гирифтани низоҳои нав дар ин замина ҳанӯз аз байн нарафтааст, чаро ки дар замин аз об дида сарвати табиӣ қимате вуҷуд надорад ва дошта ҳам наметавонад, зеро он асоси зиндагӣ аст. бале, бе об инсон вуҷуд дошта наметавонад. об пеш аз ҳама дар соҳаи кишоварзӣ масраф мегардад. бисёри олимон бар он назаранд, ки масъалаи норасоии об дар дунё вуҷуд надорад, балки истифодаи ғайримақсаднуки он боиси ташвиш аст. кишварҳое, ки захираҳои оби бузург доранд, бразилия, русия, канада ва тоҷикистон мебошанд. масъалаи норасоии оби тоза, ҳифзи захираҳои обӣ, ба хусус пиряхҳо, ба гуфтаи коршиносони байналмилалӣ дар миёнаи асри 21 низ ҳамону чун масъалаи муҳимтарини глобалӣ боқӣ мемонад. аз ин рӯ пешрафтҳои дар ҷараёни татбиқи даҳсолаи байналмилалии амал ба дастомада, мушкилот ва мониаҳои мавҷуда дар роҳи расидан ба ҳадафҳо, ҳавасмандгардонӣ ва суръат бахшидан ба амалҳо ва шарикӣ ҷиҳати ноил шудан ба ҳадафҳои оби рӯзномаи рушд дар давраи то соли 2030 масъалаҳои асосӣ барои муҳокима дар чорчӯби конфронси мазкур мебошанд. дар ин маврид суҳбате дорем, ки онро бо ҳам мешунавем. суҳбатҳоро журналист Саидмуроди Хоҷазод.
3: салом шунавандагони гиромӣ. дар барномаи имрӯза роҷе ба нақши конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар маърифии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори дипломатияи об суҳбат мекунем ва хотиррасон мекунем, ки мусоҳиби ман ходими калони илмии академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон Убайдуллоев Убайдулло. шуморо хайрамактам мегӯям.
4: саломат бошед.
3: маълум аст, ки ташаббусҳои ҷаҳонии пешвои миллат дар мавриди об аз ҷониби созмонҳои байналмилалӣ якдилона дастгирӣ мегарданд ва дар ҳамин ҳошия дар шаҳри душанбе рӯзҳои 25-28 ана мо шоҳид ҳастем, ки як конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор идома дорад ва нақши ҳанамин ҳамоиши бузурги байналмилалӣ дар амалӣ сохтани тадбирҳои вобаста ба об ва пешниҳодҳои пешвои миллатро шумо чӣ гуна арзёбӣ мекунед?
4: саломат бошед. имрӯзҳо мардуми шарафи ҷумҳурии тоҷикистон дар арафаи як чорабинӣ, дар арафаи баргузории як чорабинии сатҳи баланд, як чорабинии тақдирсоз қарор дорем. ин ҳам бошад баргузории конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рӯишди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. این کنفرانس مذکور که مهمانان زیاده از 100 کشوری جهان زیاده از 2500 نفر به جمهوری تاجیکستان تشریف آوردند و در روند کاری کنفرانس علاقه چاربینه های کناری به مانند فورم های مخصوص کردن شده در موضوع های طبیعت و جوانان، علم و زنان، عالمان در بخش آموزشی تغییر اقلیم و گرمشوی گلوبالی دوام دارد و سنه 28 می باشد مهمانان خارجی به خط سیرهای سیاهی داخلی جمهوری تاجیکستان به سیاهی اکولوژی روانه کرده می شوند و پیش از همه نقش چنین چاربینه ها و نقش تشبس های عالم شمول جناب عالی از آن شادت می دهد که تاجیکستان کشوری تولید کننده زیاد از 60% آب های منطقه می باشد و مقصد از همه این تشبس پیشنهاد ها حفظ امنیت اکولوژی مردمی سیاره می باشد.
3: خوب تشکر. و انمی کنفرانس که ادامه دارد در جمهوری ما برای معرفی مردمی تاجیک به جهانیان چی نقش خواهد بودید؟
4: البته در روش برگزاری کار کنفرانس نمایشگاه های بین المللی تشکیل کرده می شود و در رفت نمایشگاه ها مهمانان خارجی می توانند که از اقتدار کشور، از فرهنگ ملت تاجیک و از دستاوردهای نوگانی های جمهوری تاجیکستان با خبر شوند و این چنین از طبیعت ناتکرار و از سرچشمه های بزرگ آبی تاجیکستان به مانند آبانبار نارگ و راغون و این چنین از دره سیامه و از دره سفیدره دیدن میکنند و خود شاهد میگردند که و شاهد هم بودند که تاجیکستان خود تولید کننده آبهای مصفا می باشد و همچون یک کشور در سرگاه آبهای مصفا و در کنار پریاخهای بزرگ کوهی قرار دارد و باید مردم تاجیکستان از این فخر کنند و در روند این کار پیش از همه سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان تا با سطح بین المللی در سطح اعلا تاجیکستان همچون کشور پیشبرنده و پیاده سازنده مسئله های آب و اقلیم اعتراف کردید و علاقه ببینید تاجیکستان نو استقلال ما را جامعه جهانی میشناسد و
3: تشبث های رهبری دولت را دستگیری میکنند، یک گلونا دستگیری میکنند.
4: البته
3: در مورد حفظ پریاخ ها گفتید، این هم تشبث پیشوای ملت ما بود.
4: البته جناب عالی در یک برآمدشان گفتند که اگر 20 سال 25 سال پیش درباره حفظ ذخیره آبی یا که در حفظ پریاخ ها سخن میکردیم مردم یک چیزی غیر مقرر خیال میکردند. امروز ببینید که حیات انسانیت محض به همین دو سرچشمه بزرگ آبی، یعنی که حیات انسانیت به آب وابستگی دارد. آب در فرهنگ نیاگان ما یک عنصر عناصر مقدس به حساب می رود، چرا که به آب حیات نیست.
3: بله.
4: بنابراین
3: به نفت شاید زندگی کرده شود،
4: ولی
3: لیکن به آب زندگی نمی توانیم. برای همون بود مهمتر این است که جمهوری ما طوری شما گفتید در سرگاه منبع آب آسیب مرکزی قرار دارد. اینم خیلی فکر می کنم که خیلی چیز مهمه.
4: البته در کنار پریخ ایوانجاخ که یکی از پریخ های دراسترین کوهی به قید گرفته شده است، یعنی که تاجیکستان در کنار قله های بلند دارای چنین آب های مصفا می باشیم و پریخ ها چی هستند؟ پریخ ها آب انبار های بزرگ طبیعت می باشند که در بلندی تا 6000 متر قرار دارند و طبیعت قادر است که در چنین بلندی های دستنارست آب انبار های طبیعی آب تازه را برای نسل بشریت حفظ کند و وابسته به این در روند تغییرابه اقلیم جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای آسیب پذیر نیز به حساب می رود چرا که زیاده از 93% درصد کشور جمهوری ما را کوه ها تشکیل می دهند و بنابر همین تاجیکستان یک کشور آسیب پذیر می باشد و بنابر همین تاجیکستان تامین کننده آب منطقه می باشد. بنابر همین ما می توانیم که در تاجیکستان مکتب روند آب یا که مکتب
3: آموزش روند
4: برای آموزش روند آب و حفظ پریاخ ها رو تشکیل کنیم، چرا که تاجیکستان پیشبرنده سیاستی آب و اقلیم هست در سطح جهان و یک نماینده سازمان عمومی جهانی اعتراض داشت که محض مشکلات سطح گلوبالی به واسطه جمهوری تاجیکستان به سمع جامعه جهانی رسانده می شود. این هم باعث فخر است، باعث فخری هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان باید باشد.
3: خب من فکر میکنم که همین کنفرانس با بسیار پرابلمه ها با بسیار چالش هایی که وابسته به آب در منطقه وجود دارن خاتمه میدهد و خود همین دیپلمات آب یک روندی هست که برای حل مسالمت آمیز مسئله های آبی فکر میکنم که باید مساعدت کند.
4: البته در روند کاری کنفرانس نماینده زیاده از 100 دولتی دنیا در اینجا تشریف آوردند و ببینید که از نمایندگان مردمان کشورهای اکواتوری که پیوسته در زیر نور بیواسطه آفتاب قرار دارند و در این روند تغییرابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی ذخیره های آب تازه از بین رفته ایستاده است. در این ردیف رو آوردن به چاهای عمودی و اینچنین در این ردیف تغییرابی اقلیم پیدا شدن کسله های نو در منطقه های اکواتوری روی کار می آید و نمایندگان این دولت ها پیوسته از مشکلات سطح گلوبالی دولت خیشن سخن میکنند و از جامعه جهانی نیز امید دارند جهت رفع چنین مشکلات. و باید یک نکته را قید کنیم که انسانیت در روبروی حادثه های بزرگ طبیعت عاجز است و این تغییر آب اقلیم از بین رفتن ذخیره های آبی از یک جهت باشد از فعالیت نادرست خود انسانیت برای روی کار آمده ایستاده است، چرا که ببینید در نتیجه زیاد شدن اهالی و رو آوردن به کارخانه های صنعتی، رو آوردن و منبع های طبیعی، ثروت های زیر زمینی، همه همین آورده به تغییرابی اقلیم ما را رسانید و ما می توانیم که تأثیر منفی را به طبیعت کم کنیم، استفاده آب ها را عاقلانه و درست براه مانیم و ما می توانیم که از این بنبست کمی هم باشد رهایی بیم.
3: خوب و البته فکر می کنم که با تصویب رسیدن اعلامی دوشنبه در نهایت کار کنفرانس چهارم سطح بلند اوید با ده تولهی بین المللی عمل آب برای رشد استوار 2018-2028 مسئولیت هر یکی ما رو برای حفظ همین سرچشمه های آبی افزون تر خواهد کرد.
4: البته حفظ طبیعت یا که حفظ ذخیره آبی، حفظ پریخ ها نه فقط کار مؤسسه های دختر نیستند و باید اگر چنین مشکلات در سطح یک منطقه یا که محله حل می شد، حاجت به پیشنهاد به سازمان ملل متحد در یک منبرهای بلند نبود. از این بر می آید که جهت رفع چنین مشکلات حفظ ذخیره آبی چنین که شما درج کردید، حفظ پریخ ها، حفظ ذخیره آبی، حفظ طبیعت، حفظ اکولوژی، حفظ محیط زیست از هر یک شهروند وابستگی دارد. امروز ها ما معرفت پست اکولوژی را در بسیار موضع ها مشاهده میکنیم. خراب ساختن طبیعت، افلاس ساختن طبیعت بعد از استراحت،
3: افلاس ساختن حتی منبع های آب،
4: بله این همش آماده تاثیر منفی خیش را به طبیعت، به محیط زیست میرساند.
3: خب تشکر. و شما از همین نتیجه کاری همین کنفرانس سطحی بین المللی یو تبری میگن روند آب دوشنبه چی رو انتظار دارید؟
4: باید قید کنم که در انجام کار کنفرانس مذکور همه اعلامیه هایی که در نتیجه برگزاری چاربین های کناری و فارم ها برگزار میگردد بر روند آب دوشنبه اعلامیه پیشنهاد میگردد و البته روند آب دوشنبه این اعلامیه رو به کاتبات سازمان ملل متحد پیشنهاد مینماید. و باید قید کنم که در آخر سال 2026 کنفرانس اساسی سازمان ملل متحد در امارات متحده عرب با همرئیسی سنگال برگزار میگردد و این اعلامیه ها با کار این کنفرانس بعدی پیشنهاد میگردد. و کنفرانسی که الان در شهر دوشنبه برگزار گشته ایستاده است، این یک کنفرانس بین، یعنی که همچون پول رول میبازد، چرا که کنفرانس روند آب دوشنبه که سال 2024 نیز در شهر دوشنبه برگزار گردیده بود، زیاده از 840 سپارش ها به مقامات های دختار، تشکیلات های بانفوزی سطح جهانی پیشنهاد گردیده بود و از نتیجه کاری آنها حسابات قبول کرده می شود و نقشه چاربین ها برای برگزاری کنفرانس بعدی که ماه دکبر سال 2026 برگزار می گردد پیشنهاد می گردد. و در این روند مسئله های زیرین بررسی می شوند: مدیریت استوار ذخیره آب، تاثیر تغییرابی اقلیم به تیزشوی و کاهشیابی پریخ ها و امنیت آبی، خطرهای وابسته به آب و آبشوی پلیخ ها به مانند سیل و یرچ و ترمفرایی بررسی میگردند و اینچنین روابط حفظ ذخیره آبی به ساحه انرژتیکا و کشاورزی و ساحه اجتماعی حیات مردمان پایان آب روانه میگردد.
3: خب تشکر. ما هم اظهار امید میکنیم که نتیجه این کنفرانس بین المللی برای هم معرفی جمهوری تاجیکستان و هم از بین بردن اختلاف ها مشکلات در منطقه و جهان در مورد استفاده بوسمری هم آب و هم ذخیره های آبی و мусоидат хоҳад кард. ва шунавандагони гиромӣ, дар хотимаи барнома бори дигар хотиррасон мекунем ки мо суҳбате доштем бо ходими калони илмии Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон Убайдуллоев Убайдулло роҷеъ ба конфронси чоруми сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор дар муаррифии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари ташаббускори дипломатияи об. Барои суҳбати самимӣ ба шумо изҳори сипос мекунам.
4: Саломат бошед.
2: Уло қариб 700 миллион сокини сайёра аз 43 кишвари дунё аз норасоии об танқисӣ мекашанд. Соли 2025 беш аз 3 миллиард нафар ба ин мушкилот дучор шуда буд. Инсоният бояд дарк намояд ки захираҳои обӣ махсусан пиряхот тамомнашаванда нестанд. Онро бояд самаранок масраф созем. Саломатӣ ва ҳаёти одамон аз сифат ва миқдори об вобаста аст. Дар кулли чуқуртарини дунё Байкал тахминан 20% оби тозаи ҷаҳон мавҷуд аст. Хуршиносон ҳисоб карданд ки аз истифодаи оби бесифат назар дар ҷангҳо бештар одамон вафот мекунанд. Хуршиносон ҳисоб карданд ки аз истифодаи оби бесифат назар дар ҷангҳо бештар одамон вафот мекунанд. Ҳарчанд дар сайёраи мо об фаровон аст, вале тахминан ҳамагӣ 1% он барои истифода дастрас аст. Дар давоми 50 сол дар дарёҳои бузургтарини сайёра камшавии об ба назар мерасад. Ба ин тағйирёбии иқлим ва афзудани аҳолии замин сабаб гаштааст. ба ҳисоби миёна барои ҳар як одам рӯзе 20 литр об барои нӯшидан, омодасозии ғизо ва гигиенаи шахсӣ сарф мегардад. Барои бисёре аз сокинони Африқои Шарқӣ ҳамагӣ 5 литр дар як рӯз ва ё ҳатто 1 литр рост меояд. албатта ташаббусҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти истифодаи оқилонаи об дар ҷаҳон назаррас буда, маҳз бо пешниҳоди сарвари давлати мо аз минбари баланди Созмони Милали Муттаҳид як қатор чорабиниҳои байналмилалӣ доир шуданд. аз ин хотир мизбони қисми зиёди ин конфронс ва ҳамоишҳои байналмилалӣ маҳз Тоҷикистон буд. бо ташаббуси Тоҷикистон ва як қатор кишварҳои дигар, маҷмаи кулли Созмони Милали Муттаҳид соли 2003-ро соли байналмилалии оби ошомиданӣ ва даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028-ро эълон кард. чорабиниҳои глобалии мазкур дар таҳкими фаҳму дарки аҳамияти об чӣ барои рушди иҷтимоӣ иқтисодӣ, ҳифзи экологӣ ва чӣ дар таъмини сулҳу субот ва рушд саҳми шоёни худро гузоштаанд. тибқи омори сохторҳои дахлдори Созмони Милали Муттаҳид, қариб 1.8 миллиард нафар дар тамоми ҷаҳон аз манбаъҳои ифлоси оби нӯшокӣ истифода мебаранд. 2.4 миллиард нафар ба шароитҳо ва хизматрасониҳои зарурии бедоштӣ дастрасӣ надоранд. зиёда аз 80% пасобҳои дар натиҷаи фаъолияти инсон ҳосилшуда ба дарёҳо ва баҳрҳо бе тозакунии иловагӣ партофта мешаванд. ҳамарӯза қариб 1000 нафар кӯдак дар ҷаҳон аз касалиҳои дарунравии вобаста ба об ва беҳдошт мефавтанд. ин ҳама гувоҳи он аст ки об ҳамчун неъмати бебаҳои табиӣ имрӯз ҳамчун захираи боэътимод дар таъмини рушди устувори инсоният метавонад нақши муҳим дошта бошад. дар баробари ин набояд фаромӯш кард ки ин неъмат дар табиат бебақо набуда, истифодаи самаранокӣ он яке аз омилҳои мусоидат дар самти ба даст овардани мақсадҳои наҷиб дар ин самт мебошад. дар баробари ин набояд фаромӯш кард ки ин неъмат дар табиат бебақо набуда, истифодаи самаранокӣ он яке аз омилҳои мусоидат дар самти ба даст овардани мақсадҳои наҷиб мебошад. зеро ба гуфтаи коршиносон айни ҳол 1.7 миллиард нафар одамон дар ҳавзаи дарёҳои зиндагӣ мекунанд ки истифодабарии об аз имкониятҳои захиравии оби истифодашаванда кам мебошанд. чунин оморҳо ба он ҳушдор месозанд ки бояд сари дарёфти механизмҳо ва роҳҳои дурусти идоракунии захираҳои обӣ махсусан ҳифзи пиряхҳо андеша намоем. солҳои охир раванди оби душанбе ба яке аз минбарҳои пешбари байналмилалӣ оид ба баррасии рӯзномаи ҷаҳонии об табдил ёфтааст. маҳз ташаббусҳои Тоҷикистон ба қабули якчанд қатномаи маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид оид ба масъалаҳои об, рушди устувор ва ҳифзи пиряхҳо мусоидат намуданд. баргузори конфронси навбатии сатҳи баланд дар душанбе нақши рӯзафзони мамлакатро дар пешбурди ҳамкории байналмилалӣ оид ба масъалаҳои об ва иқлим тасдиқ намуда, мавқеи пойтахти Тоҷикистонро ҳамчун маркази муҳими муколамаи глобалии экологӣ ва обӣ таҳким мебахшад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи таҳлилии Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед. мо таҳиягарони барнома ба шумо рӯзгори обуд ва хотири шод таманно дорем. хайр.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муфассали барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. امروز در شهر دوشنبه جلسه جنبسته کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار گردید که با تشبث جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد در دایره روند آب دوشنبه دایر شد. جلسه جنبسته در تالار اساسی مجمع کاخ سامون تحت همرئیسی سروزیر جمهوری تاجیکستان رئیس کمیته ملی تدارکات کنفرانس قاهر اسلزاده و معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اوید به مسائل اقتصادی و اجتماعی لی تسیونخوا برگزار گردید. تأکید گردید که تشبث‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان در تشکل معموری گلوبالی دیپلماتیای آب از جمله قبول دهسالههای بین‌المللی آب و قدنامه‌های سازمان ملل متحد اوید به حفظ پیریخو نقش مهم گذاشتند. در جریان جلسه جنبسته گزارش‌های نشست‌های موضوعی اوید به تأمین دسترسی اهالی به آب و بهداشت، تحکیم استواری اقلیمی، رشد همکاری فرامرزی، جلب سرمایه‌گذاری به زیرساخت‌های آب و آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره‌های آب پیشنهاد گردیدند. نشست موضوعی آب برای انسان با مسائل تطبیق حقوق انسان به آب نوشاکی به خطر و خدمت‌رسانی‌های بهداشتی از جمله دستگیری گروه‌های آسیب‌پذیر اهالی بخشیده شد. در دایره کنفرانس همچنین نتیجه های نشست های مخصوصی پنلی اوید به جنبست 10 ساله بین المللی عمل در ساحه ذخیره های آب، دورنمای تشکل روزنامه نوی جهانی بعد از سال 2003 و معین نمودن سمت های موضوعی برای کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره های آب در سال 2028 معرفی شدند. توجه علاهیده در برنامه کنفرانس به فروم های سطح بلند داده شد. از جمله فروم آبی افریقا به پیشبرد سیاست آبی قره تا سال 2063 بخشیده شده، فروم آسیا مرکزی اوید به پریاخو و کریوسفیرا مسئله های مانیتورینگ و پیشگویی تاثیر تغییریابی اقلیم به ذخیره آبی منطقه را بررسی نمود. در فروم جوانان دوشنبه اوید به آب مسئله اشتراک جوانان در پیشبرد دورکنی استواری ذخیره آب و روزنامه اقلیم محاکمه گردید. همچنین در فروم نظام های آذوقه‌واری مشکلات نورسایی جهانی آب برای کشاورزی و امنیت آذوقه‌واری بررسی شدند. اشتراکچیان به دورنمای همکاری فرامرزی، تطبیق تکنولوژی اینوواسیونی، رشد روش آب، انرژتیکا، آذوقه‌واری، اکولوژی، اینچنین گسترش همکاری جنوب، جنوب و همکاری سه‌جانبه توجه نظررس ظاهر نمودند. از جمله سمت‌های بیشتر محاکمه شده، مسئله های استفاده ذهن سنعی در بخش آب، ادراک خطرهای آبی و اقلیمی، مانیتورینگ رقمی و بلند برداشتن نقش زنان در ساحه ذخیره آب بودند. از روی نتیجه های کنفرانس سندهای جنبستی پیشنهاد گردیدند که توصیه ها را اوید به تحکیم همکاری بین المللی، سرعت بخشیدن به تطبیق هدف های رشد استوار و پیشبرد منبعهای روزنامه جهانی آب تحت سرپرستی سازمان ملل متحد در بر میگیرند. کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با سازمان ملل متحد و شریکان بین المللی برگزار کرده شد، امروز ضمن نشست مطبوعاتی با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر اسلزاده نتیجه گیری گردید. سروزیر جمهوری تاجیکستان ابراز نمود که دوام چند روز شهر دوشنبه بار دیگر به میدان جهانی برای بررسی مسائل مهم روزنامه آب و اقلیم، تحکیم همکاری بین المللی و پیشبرد عملهای مشترک در سمت اداره استواری ذخیره آب تبدیل یافت. باید گفت که برنامه کنفرانس، برگزاری جلسه های پلنری، سسیه های موضوعی، محاکمه های مخصوصی پنلی، فروم ها، اینچنین چورابینی های پرالیلی و دیگر واخری ها رو در بر می گرفت که به جنبه های کلیدی روزنامه جهانی آب بخشیده شده بودند. ابراز گردید که در جریان کنفرانس توجه مخصوص به پیشبرد هدف های 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال های 2018-2028 و سرعت بخشیدن به نوئل شوی به هدف ششم رشد استوار در زمینه آمادگی به کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره آب در سال 2026 روانه گردید. در مرکز محاکمه ها مسائل اداره استوار و همگیرایانه ذخیره آب، تامین دسترسی به آب و سانیتاریا، تحکیم همکاری بین المللی، منطقوی و فرامرزی، اینچنین گسترش شریکی برای تطبیق روزنامه جهانی آب قرار داشتند. کنفرانس همچون پلتفرم مهمی بین المللی خدمت کرده، ادامه نتیجه های کنفرانس سازمان ملل متحد اوید به ذخیره آب در سال 2023، روند آمادگی به کنفرانس سال 2026 و بررسی نتیجه های 10 ساله در سال 2028 را تامین نمود. در دایره جلسه های موضوعی و محاکمه های پنلی، иштирокчиён рафти иҷрои удадориҳои ихтиёрӣ, масъалаҳои маблағгузорӣ, татбиқи технология ва инновасияҳо, инчунин робитаи рӯзномаи об бо иқлим, рушди устувор, экосистемаҳо ва равандҳои бисёрҷонибаи созмони милали муттаҳидро баррасӣ карданд. Иттилоъ дода шуд замин нишасти матбуотӣ. Таваҷҷӯҳи алоҳида ба пешбурди равишҳои фарогир ва густариши иштироки занон, ҷавонон, ҷомеаи илмӣ, бахши хусусӣ ва дигар ҷонибҳои манфиатдор дар татбиқи рӯзномаи байналмилалии об дода шуд. Инчунин таъкид гардид ки форумҳои дар доираи конференс баргузоршуда, аз ҷумла форуми ҷавонон, форуми занон ва захираҳои об, форуми бахши хусусӣ бо тамаркуз ба Африқо ва дигар чорабиниҳо ба доираи васеи ҷонибҳои манфиатдор имкон доданд ки дар муҳокимаи роҳҳои суръатбахшии ноилшавӣ ба ҳадафҳои 10-солаи амал саҳм гузоранд. Тазаккур дода шуд ки конференс намояндагони баландпояи давлатҳои аъзои созмони милали муттаҳид, сохторҳои низомии созмони милали муттаҳид, ташкилотҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, ниёдҳои молиявии байналмилалӣ, ҷомеаи илмӣ, ҷомеаи шаҳрвандӣ, бахши хусусии ҷавонон ва дигар ҷанбаҳои манфиатдорро муттаҳид намуд. Дар нишасти матбуотӣ иттилоъ дода шуд ки шумора ва сатҳи иштирокчиёни конференс беш аз 2500 нафар, аз ҷумла 1100 нафар аз 110 кишвари ҷаҳон, 75 ташкилоти байналмилалӣ ва минтақавӣ, инчунин 170 ташкилоти ғайриҳукуматӣ ва муассисаи академӣ бори дигар таваҷҷӯҳи баланди байналмилалиро ба раванди оби Душанбе ва эътирофи онро ҳамчун платформаи муҳими пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об тасдиқ намуд. аз рӯи натиҷаҳои конференс эъломияи Душанбе қабул гардид. Инчунин хулосаи ҳамраисон ва саҳми раванди оби Душанбе дар конференси созмони милали муттаҳид оид ба захираҳои об дар соли 2026 омода ва пешниҳод хоҳанд шуд. Ин санадҳо тавсияҳои калидӣ ва роҳнамоии амалӣ доранд ки ба таҳкими ҳамкории байналмилалӣ, пешбурди шарикӣ ва суръат бахшидани иҷрои удадориҳо дар соҳаи захираҳои об равона шудаанд. шунавандагони гиромӣ, идомаи ахбору дар пешниҳоди ҳамкорамон Гулбаҳор Соқибекова бишнавед.
1: در دایره کنفرانسی چورمی بین‌المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین‌المللی عمل او برای رشد استوار 2018-2028 ملاقات وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهریدین با معاون دبیر کل سازمان ملل متحد رکتور دانشگاه سازمان ملل متحد چیلیدزی марвала баргузор гардид. Дар рафти мулоқот масъалаҳои марбут ба рушди мубодилаи академӣ, гузарондани таҳқиқоти муштараки илмӣ ва ҷалби донишҷӯён ва олимони ҷавони тоҷик дар барномаҳои таълимӣ ва таҷрибаомӯзӣ таҳти сарпарастии донишгоҳи созмони милали муттаҳид баррасӣ шуданд. таваҷҷӯҳи хоса ба ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон дар доираи 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 зоҳир карда шуд. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷӣ иттилоъ доданд. имрӯз дар ҳошияи конференси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷаласаи асосии пленарӣ дар мавзӯи натиҷаҳои муҳими 10-солаи амал барои об оғоз гардид. ҳамкорамон Олуфта Шарипова, ки айни замон дар макони баргузории ин чорабинии сатҳи баланд қарор дорад, гузориш медиҳад.
2: рӯзи сеюм аст ки тоҷикистон мизбони конференси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 мебошад. ҷаласаи асосии пленарӣ дар мавзӯи натиҷаҳои муҳими 10-солаи амал барои об, ки имрӯз дар кохи сомон бо иштироки муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Сулаймон Зиёзода ва раиси кумитаи миллии ташкилкунанда ҷаноби Ли Чинха, муовини дабири кулли созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоӣ ба кори худ оғоз намуд. дар кори ҷаласа намояндагони давлатҳои созмонҳои байналмилали ҳудуи молиявӣ ва коршиносони соҳаи захираҳои об иштирок намуданд. дар ҷаласа таъкид гардид, ки 10-солаи амал барои об ба таҳкими байналмилалӣ дар самти ҳифзи захираҳои об ва рушди устувор мусоидат намудааст. инчунин иштирокдорон масъалаҳои марбут ба тағйири оби иқлим, коҳиши захираҳои об, обшавии пиряхҳо ва таъмини аҳолӣ бо оби тозаи нӯшокиро аз мавзӯҳои калидӣ арзёбӣ намуданд. аснои баромади хеш намояндагони давлатҳои ангола, беларус, ҷумҳурии мардумии чин, индонезия ва шоигарии арабистони саудӣ масъалаи норасои обро яке аз мушкилоти глобалӣ на танҳо дар минтақа, балки дар ҷаҳон арзёбӣ намуда, зикр доштанд, ки агар мо дар ҳамдастӣ ба ягон қарор наоем, ин метавонад боз ҳам барои аҳли башар хатари ҷиддӣ эҷод кунад. ҳамзамон зикр шуд, ки таи солҳои охир ташаббусҳои байналмилалии тоҷикистон дар арсаи об таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро бештар намуда, барои пешбурди ҳамкориҳои минтақавӣ ва глобалӣ замина фароҳам оварданд. интизор меравад, ки натиҷаҳои ҷаласаи пленарӣ барои таҳияи иқдомҳои нави байналмилалӣ ҷиҳати расидан ба ҳадафҳои рушди устувори созмони милали муттаҳид мусоидат намояд. Олуфта Шарипова, кохи Сомон.
1: имрӯз дар доираи конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 яке аз мавзӯъҳои муҳими рӯзнома омодагӣ ба конфронси оби созмони милали муттаҳид 2028 мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар панели махсуси якум таҳти унвони натиҷаҳои муҳими даҳсолаи амал оид ба об баррасии ниҳоии иштирокчиён, дастовардҳои даҳсолаи амал, дурнамои ҳамкориҳои байналмилалӣ ва тадбирҳои минбаъдаро барои татбиқи ҳадафҳои вобаста ба об муҳокима намуданд. Тафсилоти бештар дар пешниҳоди ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
0: Дар ҳошияи конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, намояндагони созмонҳои байналмилалӣ зарурати таҳкими ҳамкориҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи обро таъкид карданд. متخصصی پیشبری سوهای آبی گروه بانک جهانی کریستینا لب زیمنی صحبت ابراز داشت که بحران آب امروز نه تنها مسئله اکولوژی بلکه مشکلی جدی اقتصادی نیز به شمار می رود. با گفته او تغییر آب اقلیم، آبشوی با سرعت پیریخا و نورسویی سرمایه گذاری به سوهای آب از جمله عامل های اساسی بحران جهانی آب می باشد.
1: Мо дар форуми пешакӣ оид ба ҳамкориҳои фаромарзӣ дар соҳаи об иштирок карда, масъалаҳои марбут ба рушди ҳамкориҳои байналмилалиро баррасӣ намудем. Сипас ҳамчун ҳамташкилкунандагони муколамаи интерактивӣ оид ба сармоягузорӣ ба соҳаи об дар конференсия иштирок кардем. این چورابینی در همکاری با سازمان های بین المللی و دولت های همرئیس افریقای جنوبی و فرانسه برگزار کردید. ما از آن خوشحال شدیم که بسیاری از شریکان تشبوسی جهانی وات فورورد را همچون اقدامی مهم برای پیشرفت در ساحه آب دستگیری کردند. به نظر ما بحران آب امروز نه تنها مسئله اکولوژی بلکه بحران جدی اقتصادی نیز می باشد، زیرا میلیون ها جای کاری از ذخیره های آبی وابستند. از این رو تشبوسی Water Forward هدف دارد آب را به عامل رشد اقتصادی، تأسیس جایهای کاری و تحکیم استواری تبدیل دهد. در دایره کنفرانسی ما با شریکان زیاد ملاقات انجام داده محاکمه کردیم که چگونه این تشبوس می تواند به تامین امنیت آبی برای بیش از 1 میلیارد نفر مساعدت نماید.
0: پس از صحبت با نمایندگان تشکیلات های مالیوی و کارشناسان ساحه آب که ضرورت تحکیم همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری به ساحه آب را تاکید کردند، موقع کارشناسان اوید به سهم کشورهای منطقه در پیشبرد روزنامه جهانی آب نیز بررسی شد. روزنامه نگار اقتصادی ایجنسی APP از اسلام آباد شمس عباسی که تجربه چندین ساله در آموزش آسیای مرکزی دارد، نظر خود را درباره نقش تاجیکستان و پیشوای ملت در حل مسئله های آب و اقلیم چنین بیان نمود.
3: من تاجیکستان را یک از پیشصفان جهانی در سمت حفظ ذخیره های آبی و امنیت پریاخ ها می شمارم. به نظر من این دستاوردها نتیجه دیدگاه دوراندیشانه پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان می باشد که توانسته است کشورهای جهان را در یک پلتفرم برای بررسی و حل مسئله های آب متحد سازد. من بر این نظرم که تاجیکستان امروز در سطح بین المللی همچون تشبسکار مهم روزنامه آب و حفظ محیط زیست شناخته شده است. با فکر من رهبریت کشور مسئله های آب، تغییربی اقلیم و حفظ طبیعت را به سطح گلوبالی برآورده است. همزمان من از سطح فرهنگ اکولوژی و آبادانی شهر دوشنبه تأثیرات خوب گرفتم که در آن همساله انفراساختار و منطقه های سبز گسترش می‌یابند. در مجموع من تاجیکستان را نمونه کشوری پیشرفت در حفظ محیط زیست، ذخیره های آبی و پریاخ ها می‌شمارم.
0: در مجموع کنفرانس چهارم بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار بار دیگر ثابت نمود که مسئله آب و اقلیم به یکی از سمت های کلیدی روزنامه جهانی تبدیل یافته است. در جریان همایش نمایندگان سازمان های بین المللی و کارشناسان ساحه ضرورت تحقیق می همکاری های گلوبالی جلب سرمایه گذاری و رشد تشبوس های مشترک را برای حل بحران آب تاکید کرده، نقش کنفرانس های سطح بلند را همچون پلتفرم مهم هماهنگ سازی، تبادل تجربه و تشکل موقع یگانه بین المللی در سمت حفظ ذخیره های آبی و مقاومت به تغییر آبی اقلیم مهم ارزیابی نمودند. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
1: Дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазифаи обу ҳавои кишвар барои шабонарӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин.
4: Аз агентия болсанҷии кишвар хабар доданд ки шабонарӯзи наздик дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ҳолатҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол радубарг ба амал ояд. Ҳаво шабона 16-18 дараҷа гарм, рӯзона 24-26 дараҷа гарм мешавад. Дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол радубарг ба амал ояд. Шамоли самти ғарб бо суръати 15 метр дар баъзе ноҳияҳо шиддатноки то 10-15 метр дар як сония мевазад. Ҳаво дар води Хушабона 16-21 дараҷа гарм, рӯзона 30-35 дараҷа гарм мешавад. Дар Домракуҳо ҳаво шабона 10-15 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол радубарг ба амал ояд. Ҳаво дар води Хушабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. Дар Домракуҳо ҳаво шабона 3-8 дараҷа гарм, рӯзона 11-16 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимол радубарг ба амал ояд. Ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. Дар Домонакӯҳо ҳаво шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 15-20 дараҷа гарм хоҳад шуд. Дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгирӣ шуда, дар баъзе ҳолатҳо борони кӯтоҳмуддат борида, дар ғарби вилоят эҳтимоли радубарг ба амал ояд. Ҳаво дар ғарби вилоят шабона 7-12 дараҷа гарм, рӯзона 19-24 дараҷа гарм мешавад. Дар шарқи вилоят шабона 4-1 дараҷа гарм, рӯзона 7-12 дараҷа гарм мешавад.
1: Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
5: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: муаррифии мардуми тоҷик ба ҷаҳониён чӣ нақш хоҳад бозид?
1: البته در روش برگزاری کار کنفرانس نمایشگاه های بین المللی تشکیل کرده می شود و در رفت نمایشگاه ها مهمانان خارجی می توانند که از اقتدار کشور، از فرهنگ ملت تاجیک و از دستاوردهای نوگانی های جمهوری تاجیکستان با خبر شوند و اینچنین از طبیعت ناتکرار و از سرچشمه های بزرگ آبی تاجیکستان به مانند обанбори норак ва роғун ва инчунин аз дараи сиёма ва аз дараи сафедара дидан мекунанд ва худ шоҳид мегарданд ки ва шоҳидам буданд ки тоҷикистон худ тавлидкунандаи обҳои мусаффо мебошад ва ҳамчун як кишваре дар саргаҳи обҳои мусаффо ва дар канори пиряхҳои бузурги кӯҳӣ қарор дорад ва бояд мардуми тоҷикистон аз ин фахр кунанд ва дар раванди ин кор пеш аз ҳама сиёсати хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон то ба сатҳи байналмилалӣ дар сатҳи аъло тоҷикистон ҳамчун кишвари пешбаранда ва пиёдасозандаи масъалаҳои обу иқлим эътироф гардид ва аллакай бубинед тоҷикистони навистиқлоли моро ҷомеаи ҷаҳонӣ мешиносад ва ба
0: ташаббусҳои роҳбари давлатро дастгирӣ мекунанд якдигарро дастгирӣ мекунанд
1: албатта
0: дар мавриди ҳифзи пиряхҳо гуфтед ин ҳам ташаббуси пешвои миллати мо буд
1: البته جناب عالی در یک برآمدشان گفتند که اگر 20 سال 25 سال پیش درباره حفظ ذخیره آبی یا که در حفظ پیراخو سخن میکردیم مردم یک چیزی غیر مقرر خیال میکردند امروز ببینید که حیات انسانیت محض به همین دو سرچشمه بزرگ آبی یعنی که حیات انسانیت به آب وابستگی دارد آب در فرهنگ نیاگان ما یک عنصر عناصر مقدس به حساب میرود چرا که به آب حیات نیست بنابراین
0: به نفت شاید زندگی کرده شود لیکن به آب زندگی کرده نمیتوانیم برای همون بود مهمتر این است که جمهوری ما طوری شما گفتید در سرگاه منبع آب آسیای مرکزی قرار دارد اینم خیلی فکر میکنم که خیلی چیز مهمه
1: البته در کنار پریخ ایوانجاخ که یکی از پریخ های درازترین کوهی به قید گرفته شده است یعنی که тоҷикистон дар канори қуллаҳои баланд дорои чунин обҳои мусаффо мебошем ва пиряхҳо чӣ ҳастанд пиряхҳо обанборҳои бузурги табиат мебошанд ки дар баландӣ то 6000 метр қарор доранд ва табиат қодир аст ки дар чунин баландиҳои дастнорас обанборҳои табиии оби тозаро барои насли башарият ҳифз кунад ва вобаста ба ин дар раванди тағйирёбии иқлим ҷумҳурии тоҷикистон یکی از کشورهای آسیب‌پذیر نیز به حساب می‌رود چرا که زیاده از 93% درصد کشور جمهوری ما را کوه‌ها تشکیل می‌دهند و بنابر همین تاجیکستان یک کشور آسیب‌پذیر می‌باشد و بنابر همین تاجیکستان تأمین کننده آب منطقه می‌باشد بنابر همین ما می‌توانیم که در تاجیکستان مکتب روند آب یا که مکتب
0: آموزش روند
1: برای آموزش روند آب و حفظ پیراخو را تشکیل کنیم چرا که тоҷикистон пешбаранди сиёсати обу иқлим аст дар сатҳи ҷаҳон ва як намояндаи созмони умумиҷаҳонӣ эътироз дошт ки маҳз мушкилоти сатҳи глобалӣ ба воситаи ҷумҳурии тоҷикистон ба самъи ҷомеаи ҷаҳонӣ расонида мешавад ин ҳам боиси фахр аст боиси фахри ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии тоҷикистон бояд бошад
0: хуб ман фикр мекунам ки ҳамин конфронс ба бисёр проблемаҳо ба бисёр чолишҳое ки вобаста ба об در منطقه وجود دارند خاتمه می دهد و خود همین دیپلمات اوب یک روندی هست که برای حل مسالمت آمیز مسئله های اوبی فکر می کنم که باید مساعدت کند
1: البته در روند کار کنفرانس نماینده زیاده از 100 دولت دنیا در اینجا تشریف آوردند و ببینید که از نمایندگان مردمان کشورهای اکواتوری که پیوسته در زیر نوری بیواسطه آفتاب قرار دارند و در این روند تغییرابی اقلیم و گرمشوی گلوبالی ذخیره آب تازه از بین رفته ایستاده است در این ردیف رو آوردن به چاهای عمودی و این چنین در این ردیف تغییرابی اقلیم پیدا شدن کسله های نو در منطقه های اکواتوری روی کار می آید و نمایندگان این دولت ها پیوسته از مشکلات سطح گلوبالی давлати хешн сухан мекунанд ва аз ҷомеаи ҷаҳонӣ низ умед доранд ҷиҳати рафъи чунин мушкилот ва бояд як нуктаро қайд кунем ки инсоният дар рӯбарои ҳодисаҳои бузурги табиат оҷиз аст ва ин тағйиробии иқлим аз байн рафтани захираи обӣ аз як ҷиҳат бошад, аз фаъолияти нодурусти худи инсоният барои рӯи кор омада истодааст. Чаро ки бубинед, дар натиҷаи зиёд шудани